0: pusta, husta, husta, mogga du dam. Emme kröttam, hattam, hattam, diske tjik och tosta, mogga mot dam, mogga mot dam.
1: 99.8 Körmend FM.